0: mbokk yi radio monde international sen radio dimanche bu jot fi ci WPAT 930M fi ci dug New York nak njaga lo wax ci tukki lan mo nek ci tukki njaga
1: tukki delu bax na wax na ne dekk tukki amna tukki dekk amna xam nga dekk tukki moy lan nek ci rew sama xel genn wuti xam nga tukki dekk moy lan tukki dem fu sori te waxtu woyé wo julli yalla rakkan yi sama xel nek fu ngi julli xam nga tukki ñet rek ko yor dinaay wax ne bo de tukki tukkel sa jom am loy jom bo egge toge fa sa ngor am lo fay bay waxtu wo ñu bisé rek indi nga ne
0: wax nga deug assalamu alaykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tour ak sa sante ginaaw buma leen nuyo nak damay daldi rek ñaanal suñu mbokk yi nga xamantene tay ji ñu ngi tedd ci la hôpital yi fièvre wala ci kër yi ñu ngi leen di ñaanal yalla fëgg seen bop waye ñu ngi ñaanal suñu mbokk yi nga xamantene ciabi da leen fété ginaaw ñu nekk ci ay loxo nekk ci loxo yo xamantene tay ji buñu sañon duñu fa ne waye nak ñu ngi ñaan yalla ñu genn ci loxo yoyu le delu soit ci société bi delu soit ci jabot gi radio monde international ngi ñaanal suñu way dawlu yi nga xamantene ñoñu jittu suñu borom yalla yeeram leen teex ñu xara leen aljina ginaaw buñu ñaanale ñoo ñep nak yalla fëgg seen bop ñi fièvre yalla genn ci ñi nga xamne ñu ngi ci prisonnier nek ci prison yi ñoñu ñep ñu ngi leen di ñaanal ak suñu way dawlu yi dañuy ñew nak fekk leen yeen ñi nga xamantene yeen gi deglu radio monde international fu leen mëna nek ci adina ñi ñew nak fekk leen fi ngeen tok ne leen jëb ci loxo dal ne leen nak assalamu alaykum rahmatullahi taala wa barakatuh Radio Monde International, la radio leader, mais aussi la radio des grands événements, la radio sociale, radio bi ngeen di deglu, mu di len di deglu, modèle soit fi ci katanu yalla ci WPAT 930 AM ci Diodiop le maire, indi len nak programme bu am solo programme bo xamantene yeen ñep xamna ne digeen ci gis sen bop ndax Radio Monde International la communauté bi waye askan wi moko taxa jog Radio Monde International sen radio dedet Voilà ci kaddu gi sen xarit sen domou ndey et fidèle serviteur Alain Digalla
2: Yalla ñu Yalla doli sutura te nangul ñu suñu jaamu Yalla Yalla bu Yalla tass yaakar lepp lu way di daw Yalla ci jotté bu jotté Yalla nek li ndiglayam ak li gën ci mom sama gaay adina du keur nañuy def lu baax te sax ci te xamne adina bi dafa jeex ba nopi di ñaanal pepp doomu adama lepp lu nekk sa xol ma nga koy ñaanal yalla na la ko yalla may ci barki sayidina muhammad te bes bo ci jotté yalla nekk sa ndiglay ci barki alquran
0: jerejef legui nak dañuy daldi and ak suñu partenaire africa transman bu cheikh diwan silla africa transman bu cheikh diwan silla moy suñu partenaire bu mag bi nga xamantene moñuy gungé fi ci radio monde international ci émission bu mag bi ci dimanche bu reuy bi waye tamit ci dekk bu mag bi radio monde international africa transman

0: seen programme diine di beer bu jot fii ci rajo Modou Modou ñu ngi leen di nuyu.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقي نيغي ديلو سوات تي رياض الصالحين تي حديث جروم نينتل وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه جلننتي أبي بكرة أبي بكر نك ترم دغ دغ ماي نوفي ابن الحارث ني ديكو داكنتالي ابو بكر مام نك ميغي دكي وون بصره اب صحابه لا وون بو ماغ نيكون كو خامني داني كو مومون معنا اب جام لا وون واي يالا دوغال بيمو فك سي يوننت بي صلى الله عليه وسلم yonent bi gorel ko ba mu tudde won bopam sax atiqun nabi mana ki nga xamne moy ki yonent bi gorel nekkon na ku deg fiq nak momitam jangon na ba deg fiq lol netli na yit ay hadith kon koku mo netli hadith bi jele nañ ci mom radiyallahu anhu mun anna nabi nak yonent bi صلى الله عليه وسلم قال اذا التقى المسلمان بفكنتني نياري جولي دانيو تامبوننتي مانا دانيو داجي سي خيخ بسيفيهما اك سين نياري جازي كون داي فالقاتل كيغا خامني موراي والمقتول اك كانيو راي ييت في النار نيك نانتي ساورا مانا ساورا لا نجم yonentou bi alayhi salatu wassalam neena ñaari julit buñu dajé kenn ku ne xir ak yene ray sa morom ba far kenn ka ray ka ca dess ñom ñaar ñep sawara lañ dem sahabi laaj ko ne ko qultu ma wax ne ya rasulullah yow yonentou yalla bi hada ki mom alqatil moy ajray ji mom xam nañ ne ko ray nit da ngay dem sawara waye fama balul maqtuli ana lan nak mo ci yobul nit ki nga xamne mom lañu ray sawara lan moy mbirum ki ñu ray ba mu wara dem sawara mom itam sahaba bi da ko lajat ne ko ki nga xamne mom dañ ko ray ba noppi mu wëlbeeti ku dem sawara ci maana moy lolu doy na ki man qala wa mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko innahu naka mom waji ñu ray kana nekkon na harisan di aji xir ala qatl sahibihi ci ray moromam ji ganaw ku ne daari rek jasi wuti sa morom kon ku ci nek amon nga yeney ray ka sa morom bu kenn ka raye nak lutey ñom ñaar ñep la sawara lañ jëm lool liñ ci bëgg tektale ba tay dañu nek ci buntu bi yene ni mu amé solo ci nit rawantene ab julit ngir jema leral hadith bi modi nekone liñ ci déggé moy ñepp ñaari jullit yo xamné kenn ka da bëgg réy ko ci né da nga bëgg réy sa morom ñu dajé ku réy morom ji rek ñom ñaar ñepp itam ak ka dé sawara la jëm hadith bi nak da ci tuddu jazi waye bu doon fétalit non la bu fekkone ay paaka lañ yorit non la bu doon ñaari yatt lañ yor yatt yu mëna réy nitit batay non la nonu la lepp lu mëna rayante rek ku ca kenn ka raye morom jëta ku ca ne xiroon ca ray sa morom ñoom ñaar ñëpp sawara lañ jëm te ray ab julit ku ne xam na ne dafa haram te ku ko def sawara nga jëm moo tax yàlla ne wa man yaqtul ku ray mu'minan aji gëm yàlla muy ab julit mutaammidan rayuk tayef ko nga xamne moko tay koku day fa jazaa'uhu ak fayam jahannam moddi jahannam khalidan muy aji sax fiha jazaa'u jahannam wowe wa ghadibat marana ko yit allahu yalla alayhi ci mom wa la'anahu rabbuna ko yit moy dakna ko ci yermandem wa a'addat kharal nako moy dignako lahu ñal ko azaban ak mbugal aziman gu magga magga and ak tabbi sawara rek doyna ak mbugal way yalla tegal ko ci sanction yi mu ci tek moy yalla mere nako yalla rebb nako yalla dencal nako mbugal gu gëna reey lolé kon lolu moy wone ne ak julit ak lumu mer mer warta jema ray moromum julitam mo xam jëk rek jabar la mo xam ñaari julit ñu jotté wu dara la mo xam mag ak rak la mo xam ñaar ñu bokku liggey la ala kulli hal wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'azaban 'azima kon lolu motax Abu Bakr ta lajjo ko ne ko nako ah ngirum kiñu ray de ki ray de mom xam nañ ko ay kiñu ray nak mom yonenti bi xamal ko ne ko ni lay deme koku dafa xeron ci ray moromam momitam far yalla dogal ñu ray ko lolu kon danañu dege ci hadith bi ne jef yeb ci yene yi la nek jef yeb mi ngi ci yene ci yene dafa nek ci yene yi ndax ki yene ki nara dem sawra yene ray moromam rek ka taxone mo wara dem sawra lolu nak bokut ak ko xamna day def self defense manana dañ la bëgg not ci sa alal moy hadith ba waxon ne man qutila duna malihi fa huwa shahidun ko xamne da nga don defar défendre sa bop ci sa alal ñu ray la yow dem nga aljanna mana shahid nga wa man qutila duna ahlihi fa huwa shahid wa man qutila duna malihi fa huwa shahid ko xamne da ngay défendre sa der mba sa deral mba sa bop mba sa njabot buñ la ci raye shahid nga way li nak da bokut ak défendre ndax ku ne da yëkëti meram ngir bëgg ray sa morom mer ma ëpp nga bëgg ray sa morom mba ak mbañal mba kañaan mba lu ci man di doon añaanante loolu kon ñom ñaar ñepp seen yene moy bëgg ray yalla fay leen yene jojé tabaleen sawara mo tax yonent bi ñom ñaar ñepp kon sawara lañu jëm bokku na ci li ñi dégg ci hadith bi modi ne ray lu magga mag la te bok lu reey reey la te bok na ci sabab yi dugal nit ki sawara kon ray nit da bok ci li dugal nit ki sawara bok na ci liñu mëna dégg ci hadith bi mo ne gis nga sahaba yi niñu xéré won ci laaj yonent bi ngir bañ am leunt lepp lu leen leunt rek ci wax yonent bi ba ci alquran dañ koy laaj mu leer nañ ci seen kanam kon lolu bok na ci jariñul hadith bi ñu déggé ci né yit né alquran ak sunna mom men leunt amu ci bu ci dëgg dëgg lu ci doon nuro kum leunt rek moy gattu dégg ak nit ñi ak ñaaka leerlu waye lepp luñ ci leerlu mu leer nañ lolu kon dañ ci déggé lolu kon dal lepp mi ngi déllu ci yéene té yéene la yalla fay té nit ki lu mu mer mer bu yéene ray nit bu ko ko faré far rayit mom dana and ak mom dem sawara wal iyas billahi yalla nti yalla
2: mbok julit yi yalla subhanahu wa ta'ala moy ki nga xamne dafa haramal togn ci anam yep ab julit kenn waruko togn ab julit kenn waruko jalgati jeme ci mom yalla mo digle li ñuy tudde al adl moy mandute ci anam yep mo xam ci njeet yi la mo xam ci ñiñu jité lañ yalla haramal na képp kuy lor julit ñi genn anam yalla haramal na képp kuy jël alaj ab julit ci lutul aqiyon yalla haramal na képp ko xamne yaangi nax ab julit wala nga jëm ko ray ci genn anam yalla haramal na képp ko xamne da ngay lek alali julit ñi bil batil ci ay neen ak ciaxan yalla haramal na itam képp ko xamne da ngay wor ñi nga xamne modi kolere gi nga sartonté won ak nit ñi wax ji nga waxonté won ak nit ñi tamay deug te loola wara am yalla rebb na kep ko war ko lere yalla bañ na kep ko xamne itam da ngay jël ñaxu jambur ci liggeelo ko fayelo ko yalla terena lek riba yalla terena nan sangara yalla terena li nga xamne itam modi dog okki ñaari wajur yalla terena mbollem li nga xamne modi li ñuy tuddé kartak nax nit ki ci walu alal motax yonnati bi alayhi salatu wassalam waxone unsur akhaka zaliman aw mazluman nga dimbalé sa mbokum julit bu féké da togn wala ñu togn ko sahaba yi nako wa ñun de xam nañ ku ñu togn dimbalé ko waye ku togn mom nan lañ koy dimbalé mune da ngeen koy labiré fexé ba jëlé ko ci togn gogé xamal ko ne ko ya nekku ci yoon li ngay def du nonu su boba kon loola moy dimbalé ga yaronte bi alayhi salatu wassalam neena idha ra'aita ummati tahabu an taqula lidh-dhalimi ya dhalim faqad tuwaddi' minhum yaronte bi alayhi salatu wassalam neena bu ngeen gisé aw nit ci sama xéet wi ñu dem baragal nañu wax ku togn nako ya togn mana amna luñuy sekk ak mom wala luñuy rus ak mom ba ci togn am ñemewuñ ko da ya togn neena su boba boyo bo bayileen fa ta dem ta xamna ndariñ nekkatu fa yaronte bi alayhi salatu wassalam mi ngi jëm moy tandiko lo lepp lu ñu ro xetu togn ci anam gogule yalla subhanahu wa ta'ala

0: تفاهمنا سان ارينا بارك ني واخ ني اكتيرمون
1: واو
0: باسكو دا ماي غيس ني بو جي واخ نان نيت كو نيول في الاسلام نيت ني دا ني ام تاندونس دي فوكس في بلال
1: واو
0: الو
1: واي نيغ لي ديغ
2: واو
0: ليك دا ني ام تاندونس دي فوكس في بلال ليك نما بوغون خم سوره 31 لوكمان دا يونت لا وون parce dama don daf ay gestu di gis ke ne Lukman nit ku ñuul la woon te jam la woon da lima nek Senegal yeb dama mo te deg dal mu su sa ñu wax nit ku ñuul damay deg en permanence ñi wax Bilal rek parce mu su mentionné Lukman legi ma bëgg xam parce bimay lire di xol affaire parce dañu expliquer ne Lukman nit ku ñuul la woon te na jam la woon te yalla dafa am sar bo xam nga ko tuddé ci bir alquran leg dama la bëggoon ñu imam bi ñu expliquer ma ndax loolu lu am la wala lu amul la dal
1: ok ay ci bon ñu dem
0: leg baal ma rapporté pour mëna déglu
1: wa d'accord ablay waay ci imam
2: il me savait
1: ok
2: lokman yalla daf ko tuddé awsar ci alquran yalla miko bindi itam moko jox hikma mana xam xam bu rafet mu nekkon buñ ko mané wax ci langage bu moderne dal mana philosophe la won ko am wax bu rafet lol
3: parfait waaw lol lañu wax mom ko
2: do nekkon abdulid itam nekkon nit ku bax lol ku mana jaamu yalla bu bax lol te bari hikam alquran tuddu ko ci suratul luqman bobo ba andil ci ben xisse sax bi nga xamantene mi ngi denk dom ji ak ragal yalla ak jaamu yalla ak wetal yalla ak baña gis bopam ci aduna ak toroxlul yalla isqala luqman libnihi wa huwa ya'isuhu ya bunayya la tushrik billahi basar wajih ko moy luqman legi nak mu dess mom carte d'identité mana moy kan borom xam xam yi dañoo wuté ci aw askanam am naño wax ño xamne dañoo wax ne jaam la won bu dekkon éthiopie jam la won manan nit ku ñu la won bu de kon ojobi ñen ñu ne soudan la de kon ñen ñu ne egypte la de kon lol lepp amna ci ay waxam ala kulli hal ñen ñi wax nañ ne am nañ wax de ab yonent la way du yonent mom rajulun salih rek la nit ku bax la won
3: waaw
2: nit ku bax la won ku yalla mayon hikma mo di ci atté ak wax hikma bobu dafa yaatu won lol ba tarikhul islam bi yepp andiko nak aya dal nit ku ñu la woon ab jaabu habal sala woon waxon nañ ne mom la ak itam nonu la doon denke doom ji bañ tudde woon ko luqmanul hakim sax lañ ko daan wooye waaye dal loolu lañ ci xam nit ku ñu la woon dal
3: waaw ma dolli foofu daal tuuti rek nga baal ma maanaam nit ku ñu xam nga jaam cosaanu nit ñëpp gor la xam nga yeneen bi wax na sallallahu alayhi wasallam umul gënante amul ci ku wéx ak ku ñuul ak ku xonk ñepp di fi rawante rek boy gëna ragal yalla inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallah atqakum manam nit ñi dañuy faral di wax mom dañuy fokk de nit ku ñuul fi ko tuddé rek bop jabla wala dekk xam nga liko daan waral arabi da jant togn dañ dan def groupe dañuy reub buñuy reub ci all bi dañuy reubé nit ji comme niñuy reubé rabi all yi fuñu gissane nit ji jul xam nga ñun daño nit ku jul yalla daf ko bindé won do xamné ni xam nga ñom xamuñ politique arabi ñom ndotante rek kep ko xamné ni ñu def groupe bu upp sa groupe rek ngeen jappalé dangu seen alal def leen jam ray ku resiste ga ray japp sen dobal ki arab yi di ki
2: motax da fay yagone
3: ñu ni bari ay jam ñu leen da japp ci all bi di leen di poñel rekal ni na jappé nak amul kenn ko l'islam jam li wala balé moy ngeen xaré ci xaré bi l'islam ñu japp ku japp fofu jam la lay def lolu moy japp wala waye jam mi dem ci all bi dajé ak ab groupe nit rek wala
1: wala
3: Mauritanie

damay faral di ko wax bo delu ci wat na sante seigne fallou nay nay fils bu modou gay mbok yi moy store bu mag bi nek ci 221 west 116e rue ci digënté 7 ak 8 avenue fofu moy sante seigne fallou nay nay fils bu modou gay mbok yi fofu moy store bu mag bi nga xamantene mo ñakul dara tambalé ko ñu li jëm ci walu toilette lepp lu jëm ci walu toilette lukoy neexal lukoy setal li nga xamantene kat mbok yi bo duggé ci toilette di contane moy lepp lo xamantene produit bu bax la moy likoy setal wuy koy neexal bo len démé fofu ci sante seigne fall nañ len plus da ngeen koy am ci ñeub bu yomb yamul ci lolu ndax bu dé ci wañ rek la moy kuddu du fourchette di paka dama né mbok yi lepp lu jëm ci wal wañ bo len démé di ngeen ko fa fekk ba ci ustensile de cuisine yi nga xamantene melni ni tamé wala ngeen marmite wala kuddu loose bo len demé fofu da ngeen koy am ci sante seigne fall 99 plus té kat mbokk yi lepp nak ci ñeugu yom sante seigne fall 99 plus bayyi wul mbokk yi bagage yu am ci kër lepp lu soxlu ci kër lepp lo xamné soxla nga ko ci kër diko utiliser am na fofu ci sante seigne fall 99 plus yamu ci lolu bu dé da ngay tukki dama né valise ya nga fa fa su xétu valise bu dé mo nga fa bo len démé di ngeen koy am ci ñeugu yom nga ne seigne fall sante seigne fall falayam mune dedet ndakat xale yi jang di dem school lepp liñuy soxla jëmele ko ci liñuy jëw ci bir classe bi bo len demé di ngay koy fam lu melni bic lu melni kay lu melni ay classeur ba ci feuille blanche lolou yeb bo len demé fofu ci sante sante fall nan plus da ngay koy am ci ndeggu yom yam ci lolou dama ca ginnaw di nga fa fekk ngumba gay lepp lu jëm ci walu dépense nga wara yone xaliss njabot gi bo len demé ci ngumba gay mu yonel lako en toute discrétion wéccit bu yomb wéccit bu neex mbokk yi té dama né lepp nak dé and ak sutura yamuñu fofu ba tay fofu ci sante seigne fall 99 plus bu dé da ngay am gan gu riche gan go xamné fas yéne nga ko téral war ko togg nak togg du neex di yek lu neex dama ci sante seigne fall 99 plus ndax kat jarutul dem dubai jarutul dem inde jarutul dem fofu di covid lutax ndax plate yu rafet yi nga xamné mom ngeen fa daan wuti lolu yépp mo ngi ci sante seigne fall 99 plus bo len démé plate ya nga fa neex ba dé nak bax ba tay sante seigne fall bay fi pour won lenen ñakul dara dama né boudé da nga bëgg ciakari ba nga bëgg couscous marocain wala nga bëgg son sax bo len démé am ko fa sante seigne fall 99 plus bayiwul ciéré bayiwul araw mané mbokk yi sante seigne fall dal mbokk yi moy place bi nga xamantene mo ñakul dara té kat non seulement da ngay duggu sante waye tamit boy genn da ngay sante ndax fofu moy sante seigne fall 99 plus bo nak mbokk yi dañu né dañu bëgg seigne bamba bëgg seigne touba bëgg seigne fallu ba bëgg ko bëgg seigne fallu bo nak mbokk yi ah dem len ci 221 west 116e rue ci digënté 7 ak 8 avenue wala ngeen woté 212 316 20 90 ngumba nga fa jëmba nga fa waye modou gaye nga fa képp ko xamanteni am na lo fa soxla bo len woy ci numéro bobule mbokk yi lo soxla di ko am mané sante seigne fall day jaay bisap bay jaay nana mbokk yi sante seigne fall mbokk yi amuñ morom bon nak dem len ngeen séti sante seigne fall na ñu ci bus bu modou gaye moy sponsor officiel radio modou international japp teew bay rek bon nak mbokk yi képp ko xamantene ya ngay dugg fofu ci keur seigne sante seigne fallou 99 plus waxna len ko da ngay dugg di sante waye boy genn da ngay sante afialo

dedet yow aziz senegal bi ken na do la jabat lay aziz senegal bi mbok yi moy ki nga xamantene kat moy def lu bax bu ñep ragne ko surtout nak ñi nga xamantene ño nek nak ci digënté senegal ak gam aziz ndjay senegal bi mbok yi moy ki nga xamantene kat mo gaw ci ay conteneur diko yonne ba senegal waye diko yonne ba gam mbok yi aziz ndjay senegal bi mbok yi kep ku ci soxlaati auto marque bo bëgg ak foko bëgg aziz ndjay senegal bi mën na la jëndal auto bi dugal na ko ci ay conteneur du xofu du toj mu yonne na ko ba senegal ah waye mbok yi te kan do xamal ne day yonne senegal di yonne gam bi bon nak jappale ne senegal aziz ndjay senegal bi moy ki xamanteni kan budé conteneur rek amu ci morom ndax every 2 weeks dina envoyé conteneur bo xamné express lay do bagage fukki fan wala gaaw fukki fan dana ag dekk ba mbok yi te ci lu wor rek la koy tek aziz ndjay senegal bi mbok yi amu fi yamu fof ndax non seulement dana yonne ay bagage lu bagage yi bari ba mu touté ko mu yonne lako ci lu gaaw waye auto yi dal koy yonne te gat mat la yoy sax bo len ko onda mun na len ko yonne ba senegal wala mu yobel la ko gambie bon nak mbok yi aziz ndjay senegal bi mbok yi yene ka taxa jox wo len ko ci numu gëna gaawé mu jappalé len té kat mu ngi liggé ak Mansour Diaw Mansour Diaw moy GP bu mag bobu nga xamanténi momit express lay yonne bagage 24 heures mu yéggal le réew mu da koy jëlé réew mu diko indi wat fi ci dëkk bi mu melni kat mbok yi aziz ndjay senegal bi gëna yaatal yi fi bon nak wo len Mansour Diaw momu lay GP bu mag bobu li ci 917 756 48 81 917 756 4881 waye aziz ndjay nak mi nga xamantene kat moy le senegambien ah mbok yi mom mu ngeen ko jot 347 291 5776 347 291 5776 mo melni mbok yi aziz ndjay senegambien yene ka taxa jox budé bagage la yu gaaw mo ci gëna gaaw budé conteneur la mo ci gëna gaaw budé auto ngeen bëgg ba ci ay pièces détachées bo leen ko jëndé mu yonel la ko bon nak mbokk yi bu leen ko kenn waxati ku dégg waxal sa morom wo leen aziz ndjay senegambien mbokk yi mu yonel leen bagage ndax amu ci borom wala koku mo moy aziz ndjay senegambien ba tay rek ma ngi ci mouvance bobu le wala bëtt mbokk

kuma magiznera. Mane kirgija gizneri wuri. Mama gizner mokhi moy kirginga xamantene bobu geb gizner bur. Gizner bi xamni mo xew ci jamono ji di gizner nak mañum gold boko beugé da ngay dem fofu ci mama gizner dama né mbokk yi mama gizner kat moy wogu kër gogu nga xamantene moy yoré gizner yi nga xamantene day nesnesi di tak mu woral li ki originalité la way authenticité la lolou boko beugé da ngay dem ci 253 west 616 rue ci digënté 7 ak yé avenue mbokk yi fofu la magasin bi nek tay yeen ñu bëgg lu baax té xam lu baax bëggu ku leen wax lu baax da ngeen di dem fu baax fi nak moy kër mama gesner mama gesner bokk yi mu ngi nek neena leen ci 253 west 616 rue ci digënté 7 ak 8 avenue mbokk yi xéetu gesner bo bëgg bo démé fekk fa dama né gesner bi nga xamantene gesner borodé la sax mu ko fa gesner yi tak originalité ak authenticité soko bëggé du fenn fudul fofu ci mama gesner mbokk yi mama gesner indi na leen lu bess manam xéetu bazin riche yépp bo leen démé di ngeen ko fa fekk bazin yi nga xamanteni ñoo xew ci jamono di yëngal jamono couleur bo bëgg nak mo nga fa mbokk yi té ñu leen koy jaayé lu yomb ndax original la dama né buñ né originalité né authenticité way ku bëgg lu baax rek koy xam way dem leen ci mama gesner tay wuy jël ko la wo nga wuy ko su la waxul jox la dama ne mama gesner wonal len bo le ñew mu jox len lu woru woru lu tang jeer lo xamantene mbokk yi kenn duko lam lamete kat dama ne foko solé ñaw ko ba sol ko fo rombu ñu wolo fo rombu dinañ la xol laaj la foko jele te liñ ci tegal dañ lay ñaanal nga raw lool nak amu fenn lu fele ci mama gesner gi ci nek ci 253 west 116 rue ci 7 ak 8 la digënté bobu la bo len fa démé di ngeen fa fekk ñu baax ñu len téral téru len won len yo nga xamanteni bo démé da ngay am embarras du choix tellement ko couleur yi dañu rafet ay originalité baax bon nak moko ko console di bon nak mbok yi ku deg wax sama rob dem len ci 253 west 116 rue ci digënté 7 ak 8 avenue fofu la am gesner nek nak voisin bu wor mañam gold bo len ko bëgge mom bu len dem fen dem len fofu directement wala nga daldi woté ci 678 643 86 75 678 643 8675 mbok yi wala demé do len kërëccu ndax do len ko metti tay wérante gis bokku ci tay wala bon nak mu ngi non koku mu moy mama gesner dem len fa ko fa dem du ko recc wax na len ko kep ko xamantene rek ya nga bëgg lu bax bo demé fofu da nga fay fekk lu bax bon nak dem len rek ngeen dal di ko fa am ci ñeug gu yomb ma dem setti prestige khalifa ndiaye

0: Prestige Multimedia. Mbokki Prestige Multimedia bu Khalifa Ndiaye mbokki moy place bi nga xamantene mootu telephone yep ñi xew ci jamono bo démé ñu won lako mbokki dem len Prestige Multimedia bu Khalifa Ndiaye xéttu telephone yep nga fa té kan dama né bo len fa démé di ngeen am ala chat ndax marque telephone yep fa né rax ci doli Khalifa yamu ci lolu ndax fo débé fofu ci Prestige Multimedia non seulement day jaay lepp lu jëm ci walu telephone lay solo telephone bi lu koy réparer lepp lo xamantene mo jëm ci walu accessoire bo len démé fofu di ngeen ko am dama né ba li nga xamantene mom ko xey protéger bu daanu dara lu ci sik ndax protéger yu baax yamu ci lolu ndax kat même ay computer da koy jaay lepp lu jëm ci xéetu fon rek bo len démé fofu di ngeen ko rek wax ci doli so ci amé problème bo démé mu réparer lako monté lako comme ni waré té dara lu ci manké budé da nga am virus demal mu dem cleaner lako ba mu fess mu mel da la koy delol bu lamu bété won diko ëllëk lepp rek bo len démé fofu ay tablette ak computer bo len démé ci Khalifa Ndiaye fofu ci Prestige Multimedia bo len démé am ko won nak mbokk yi bu len ko kenn netali daw len ñaari store la nak ben baangi nek ci 2798 ci Frédéric Douglas manam fofu ci 8 avenue bo len fa démé di ngeen ko am fofu ndax fofu bo len soxla mën ngeen len wo ci 646 438 9061 benen baangi nek ci 227 west 116e rue ci digënté 7 ak 8 avenue fofu madame jaay nga fa ñun ñen ko ci 212 222 0088 dama na mbokk yi bi jëm ak ci mën da am na différence kat bon nak kok nga xamne mom dafa mën bu ñepp xamé ko ci téléphone mu am ci doole lool mën ko régler mën ko réparer mën la jaay lu bes bu neen débé ngeen séti ki nga xamanteni moy Khalifa Ndiaye bo leen débé do leen ko réccu bon nak mbokk yi daw leen ci Prestige Multimedia dama ne mbokk yi xex leen seytane daw seytane bo leen démé fofu mbokk yi di ngeen seen aju dana fañu ndax Khalifa Ndiaye mbokk yi bo leen ñëw mu jappalé leen daw leen ngeen dem nak séti fofu ci Prestige Multimedia mo ko ci reuma voilà koku mom moy prestige bu Khalifa Ndiaye damay daldi joge fofu rek daldi dem nak très rapidement setti fallu pen mi nga xamantene mo yoré garage bu am solo bobu nga xamantene kep ku bëgg tukki mën nga dem mu dencal la sa auto fofu nga daldi ko denc en toute sécurité waye tamit yamu ci lool ndax dina tolleri dina peinture dina bobu geewto it mën na la jappali ci dile yi ngeen daldi jënd auto bu nak koku moy fallu pen dañuy daldi setti ko rek mom tamit mu daldi ñi jappalé ha mom tamit mo falli jeng mumulé mulo ko tak kana ci daru salam auto repair xam ngeen ne koku moy ki nga xamantene moy fallu pen nak waxna len kep ko xamantene yaangi bëgg auto yaangi def nak bëgg nga def tolerri ba peinture alors donc nga bëgg jënd auto wala ay pièces détachées yoy yep mën nga ko am ci fallu pen momule mu jappale la ci fallu pen yamu ci lolu ndax dafa yara ben parking auto bo xamantene surtout nak yeen yi nga xamantene da ngeen di am d'habitude da ngeen am leg leg ay déplacement yo len di def soit ci bi rew mi la soit ngeen di dem Sénégal amu len fo len di bayi sen auto té mu gën nak lool ngeen diko bayyi ci mbedd mi di ci am ay ticket wala diko joxe di ci am problème ngeen dal diko yobbu fofu ci fallu pen rek mu dal di len ko dugalal ci parking mu am solo bobu lay nga xamne nañ la garder sa auto comme il le faut dientel lako ci anam yu woor alors donc en tout cas tu sa xel dak day dal di dal bu boba nak da ngay dem rek fallu pen setti ko mo dal di la jappale ci walu wolé kon nak ñu dal di dem rek setti fallu pen fofu ci parking bu am solo bobu lay
1: Darussalam Express

Youssou Fakou de Youssou Bari Sène dedet namu ci yabu ci ak ko li ci gëm ak wi jël la.

Minä sekä. Minä meinaa loko. Umi diglo Radio Mundo International. Ki waxtu wi. Sey mbay. Yimi ñew na. Yimi. Sey yimi mbay. Sey. Wa wa mbay. Allo ko yalla yermu. Sey. Ak ñoo yag bëggal yam yi. Amel sugu neena mën ngeen patianga morso bi ci kan bu mag la ah koku coupé na sama émission ah voilà ñu delu wat ci bay ñu jël ci li fi won nek li ko jëla ci li tay ñu bodé da kat li ngeen di gis kat répétition rang la manam réchauffement la ah way sama gaay mu ne beglé sey c'est voilà. Vrai professionnel amuñu morom dedet waye nak and bu yag deug la près de 50 ans ñu nek ensemble ñi ci joggé rek moy ñi nga xamné dañu wujj ci borom te yalla na leen yalla yërm deggu ñu ko bi